0: magazin.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
2: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdií vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskoj programy Magyarskoho rádia. U našoj dnešnoj programi upomeneme vedúšeho predstaviteľa pop-arta Енді Варгола, русинський артиста, котрого корені сігають до Миковой, на Брящівській Русі. А в продовженні можете чути Ігора Куцера, то знаменитий виконавець класичного оперного репертуару в популярних аранжаціях. Найвеличим його успіхом остає музичний проєкт зі співанками Юлі Варголи, матері славного короля поп-арту Енді Варголя. Цей музичний проєкт можете чути у нашій днішній програмі.
3: Тепер заспівам під лісом зелененьким, брала дова лендрівненьким. Ой, під лісом зелененьким, брала дова лендрівненьким, брала дова.

Ведущий представитель поп-арта, художник, графік, фотограф Енді Вархол родився 6 августа 1928 року у Піттсбурзі у русинській родині. Його отець і мамка емігрували у США із села Мекова, що знаходиться у Восточній Словакії. Енді Вархол спершу учився на курсах по аранжировці вітрин, затим у технологічному інституті Карнегі. Там же зглядував дизайн. Із 1949 року робив ілюстратором модних поп-журналів Vogue, Glamour і другі. У 1960 році Енді Вархол створив рекламу Кока-Коли і різних левашів Кембел, котрі стали класикою американської реклами. Великої внимання Енді уділяв графіці. Свої графічні серії він посвящав кінозвіздам, відзнаним особистостям – Мерлін Монро, Елвіс Преслі, Мао Цзедун і другі. Вони також рахуються класику поп-арта. 1964 до 1968 роках Енді Вархол руководив експериментальну студію, котра служила містом стріч художників, поетів, артистів, кіно, представителів вищих класів сполучності. У началі 80-х років Вархол создав графічні серії у стилі поп-арта на тему картин «Рождення Венери» Боттичеллі, «Тайна вечеря» Леонардо да Вінчі, цикл автопортретів. Крім того, Енді Вархол робив у кіно, создав серію німих фільмів авангардного направлення. Знамий Енді і як видаватель. Із 1969 року видав часопис, де помістив цілу серію інтерв'ю із знаними людьми. Як літератор він написав денник, котрий був опублікований уже після його смерті. Із 1973 року Енді вів передачі із кабельної телестудії «Енді Вархол ТВ». Умер у Нью-Йорку 23 февруара 1987 року. У Восточній Словакії у Межилаборцях був відкритий музей Енді Вархоля, експонати діла котрого передав його брат Джон. Він був і головним організатором цього музею. Творчество Енді Вархоля є предметом гордості як американських, так і європейських русинів.

Милі послухачі, наш нижній програм се скінчив. Оздравкати від вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові!